Och några år senare, 1984, var det Bruce Springsteen sin tur med Dancing in the Dark som topper sig på en andra plats på de amerikanska hitlistorna. Det här är den allra första av sex singler från hans syvende studioalbum Born in the USA. Alla traff de topp 10-placeringen på de amerikanska hitlistorna. Live-inspelningen av Dancing in the Dark blev spelt in på St. Paul Civic Center I St. Paul, Minnesota och visar Bruce Springsteen som den gång trak upp en ung och relativt ukänd Courtney Cox från publikumet och dansade med han under låten. Courtney Cox är för övrigt det som efterhvert ska för oss andra bli känd som Monica Geller ifrån succéserien Friends.

Idag har du en ny möjlighet till att sikra dig 2 månaders Viaplay, film och serier eller en P6 T-skjorta i rockerebussen efter klockan 11 när Silje är på plats. Och vilket lösningsord Silje ska fram till idag då med hjälp av alla våra rockerklassiker, det finner du ut efter klockan 11. Nu ska du få ett band som har på många måter skrivit sig in i historien. Vokalisten efter bandet var den allra första mörke engelske vokalist som kom in på topp 10 på de brittiska hitlistorna på 80-talet. Dessvärre så dödade han så allt för tidigt, Phil Lynott. Men här är han samman med gutta i Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town.

Och några år senare, 1984, var det Bruce Springsteen sin tur med Dancing in the Dark som topper sig på en andra plats på de amerikanska hitlistorna. Det här är den allra första av sex singler från hans syvende studioalbum Born in the USA. Alla traff de topp 10-placeringen på de amerikanska hitlistorna. Live-inspelningen av Dancing in the Dark blev spelt in på St. Paul Civic Center i St. Paul, Minnesota och visar Bruce Springsteen som den gång trak upp en ung och relativt ukänd Courtney Cox från publikummet och dansade med han under låten. Courtney Cox är för övrigt det som efterhvert ska för oss andra bli känd som Monica Geller ifrån succéserien Friends.

0: kastade du ut dreggen utan att fästa tag I båten?
1: Ja, men det var ju konkret med meningen då.
0: Nej.
1: Ja ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
0: Ja. Var ska man dra då?
2: Biltema. Aldrig så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is Billy

Och någon år senare i 1984 var det Bruce Springsteen sin tur med Dancing in the Dark som topper sig på en andra plats på de amerikanska hitlistorna. Det här är den allra första av sex singlar från hans syvende studioalbum Born in the USA. Alla traff de topp 10 placeringar på de amerikanska hitlistorna. Live-inspillingen av Dancing in the Dark blev spilt in på St. Paul Civic Center i St. Paul, Minnesota och visar Bruce Springsteen som den gång trak upp en ung och relativt ukänd Courtney Cox från publikumet och dansa med han under låten. Courtney Cox är för övrigt det som efterhvert ska för oss andra bli känd som Monica Geller ifrån succéserien Friends.